0: leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
13: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
12: Takk.
13: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
12: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
14: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
16: Nei.
17: Ikke i kjelleren heller?
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
18: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det en norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Vestlandet har mye å by på.
7: Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Uheldig bilvirkning.
11: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, ja. Heia, Norge! Woo!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Men når det neste VM?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
8: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
7: Takk.
8: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
7: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
9: Flott!
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
11: Storebrand presenterer et helt neppopp.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne en banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det er for mye.
16: Hun sa han ble glad.
18: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
1: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Det er litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
7: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
8: Mer til overs.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Og Skoprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Skoprix.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
0: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
4: det. Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja. Det noe galt med det, eller?
4: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd, nei, vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Den der er jo min.
7: Din? Nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
7: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
7: jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
5: han
7: den sammen.
5: Han snakket om Valerie!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
9: Ja da, jeg her.
0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn. Din trygghet.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt som det alltid har vært.
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Tora og Halvar fra Trøndelag er i ferd med å få et av verdens mest berømte bryllupsbilder.
3: Oi.
2: De har giftet seg for noen uker siden og skulle selvfølgelig ta bryllupsbildet, sånn som de fleste brudepar skal.
3: Absolutt.
2: Og så er heldigvis faren til Halvar en ganske god fotograf, som var han som hadde fått oppdrag å forevige brudeparret, som det heter. Nå tar jo sånne fotosesjoner og sånne bryllup ganske lang tid, så etter en stund så måtte Halvar på do. Halvar måtte tisse mens de var ute ved et vann for å ta brudebildene.
3: Tissa Halvar på brudebildet sitt?
2: Halvar tisser til de grader på brudebildet sitt. Ja. Tora er oppstilt foran i flott kjole. Halvar står bak og tisser ut i vannet, og du ser det som tydelig stråle som går ut i vannet. Og han fulgte også en Instagram-side som heter Scenic Pisses.
3: Ja.
2: Der er det folk som står i sånne naturskjønne omgivelser og tisser, og legger det ut, og noen synes det er gøy. Og der hadde de aldri sett et brudepar hvor brudgommen sto og tissa på brudebildet før.
3: Ja, så nå har det gått viralt, eller?
2: Det har gått viralt. Ja, ja, ja. Blitt delt og delt. Fått borti 3 millioner likes. Det er en sånn 20-30 millioner mennesker som har sett det.
3: 3 millioner likes for å tisse litt på brudebildet.
2: For å tisse på brudebildet.
3: Det første bildet som ble tatt ved hytta mi, faktisk, når det var hyttetomt, var min bror og min far som stod og pissa ut fra hyttetomta. Så det er noe greier med det greiene her.
2: De sier de hadde tenkt å henge det på utedoen på hytta, egentlig.
3: Det er gøy.
2: Det er veldig gøy, og så la de da ut på Scenic Pisses etterpå, og nå har plutselig halve verden det bildet som de har på hyttedånd siden.
3: Det er morsomt det.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her. Det kan
2: den
3: finne.
2: Den blå.
3: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
6: Men jeg gav henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Da får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Det litt.
12: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
11: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
15: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8-pop.
2: Det på tide med ukas tips. Hver eneste mandag så kommer jeg altså med et tips til deg som hører på. Smått og stort, stort og smått, inspirert alle menn som har gitt meg tips opp igjennom.
3: Ja, det så morsomt starten på hvordan denne spalten her startet. Men at nå var du lei av å få tips fra sånne som meg, så nå det på tide å tipse tilbake.
2: Absolutt!
3: Ellen slår ikke tilbake, hun tipser tilbake.
2: Ja, og dagens tips basert på at sesongen i gang. Det betyr at studentene har vendt tilbake, og man skal leve i fattigdom som student. Dette gjorde jeg i 3 år.
3: Ja, da det mye sjekking av tilbud og dele opp små porsjoner med mat og prøve å snike til seg det man kan da hvor det går an.
2: Det var ikke lett å fylle kjøleskapet, så mitt tips i dag, kjære deg som hører på, hvis det går litt skralt i lommeboken, det å fylle kjøleskapet sammen med mamma og pappa. Det rett og slett, skal du fylle opp det kjøleskapet, ta med deg en forelder på butikken, begynn å fylle opp den vognen, og så sier du, jeg har jo ikke råd, og så, det skal mye tid for at foreldre sier nei.
3: Nei, men du trenger ikke å spørre en gang, for det jo den hyggeligste handlekurven som jeg har kjøpt de siste årene, det jo når jeg har vært på besøk hos en datteren min som bor på Hybel i Trondheim, og vi kan gå og handle sammen, du kan fylle opp og se liksom hvor glad hun blir for en pakke bacon, for et fenalår, og hun bare, åh, jeg har ikke spist laks på et år, kan jeg ta med en laks til? Ja, ja. Og jeg bare, ja, kjør på, laks. Ja,
2: og smart da, tilleggstips, fyll på med frysegods, ikke sant? Det her må du ha ting som varer. Så fyll kjøleskapet med noen du kjenner som har penger. Det

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Erling Braut Haaland har altså klippet av seg det lange håret sitt, og hele verden står stille.
3: Ja.
2: Jeg ser feeden min, den har endret seg totalt etter at Haaland klippet seg. Nå det Haaland-memes, kjendiser med kort hår, og også den der, husker du den grønnsaken, hva heter det igjen, sånn stangselleri?
3: Ja.
2: Som hopper opp og ned på skjermen og som ser ut som Erling Braut Haaland. Nå det laget mye memes hvor den håret liksom røtten klippet av, sånn at han ikke har langt hår lenger.
3: Det gøy at du forklarer Haaland-memes her nå. Jeg ser at kjendisene har hengt seg på. Zlatan, han mener jo at fotballkarrieren sitter i håret, så han burde ikke tatt håret, fordi nå kan det gå dårlig med karrieren.
2: Petter Stordalen har latt seg inspirere ja. Og lagt ut bildet av seg selv med kort hår. Yes. Han har også skinnet seg, eller ikke helt skinnet, men nesten skinnet, sånn som Erling Braut Haaland gjør, og Jan Thomas sier at dette er helt nydelig.
3: Du da, Kjetil, blir du inspirert, eller får du lyst på en buzzcut når du ser på Haaland?
2: Det buzzcut det heter?
3: Ja, kort hår heter buzzcut.
2: Buzzcut. Nei, hvis det er det som er. Jeg jo en moteløve, jeg følger jo trendene sånn som...
3: Er det sånn vi kan utføre deg til å komme buzzcut i morgen?
2: Dette kom litt brått på. Dette kom, men jeg synes jo at Erling Braut Haaland ser...
3: Kul ut.
2: Han ser jo tøff ut.
3: Ja.
2: Ja, han ser kul ut, men det tror jeg kanskje Erling Braut Haaland hadde gjort.
3: Uansett
2: hva han hadde funnet på, ikke sant? Så, fordi han Erling Braut Haaland. Mm. Dette
3: motløven må tenke seg om.
2: Ja, dette må motløven må tenke litt på.
3: Ja, ja, ja.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Det var nesten så IKEA røk på fredagen.
2: Det høres ikke ut som det det kjippeste som kunne ha skjedd.
1: Neida, men på fredag så skulle jeg endelig møblere soverommet mitt. Altså det her har vært et prosjekt som har stått stille I et halvt år. Og endelig så tenkte jeg sånn, nå skal jeg få det på. Men da trenger man jo ofte litt hjelp fra noen gode venner, vet du.
2: Ja, og selv om det ikke noen fest å være på IKEA, så det jo fint å få gjort det I stand og få ordnet soverommet og sånn, jeg skjønner jo det.
1: Ja da, min kompis har møtt opp utenfor hos meg, han med bil klokka to, sånn at vi kunne kjøre og gå til IKEA. Og I det vi begynner å kjøre, så spør han, ja, hva slags møbler det egentlig du skal ha? Og så jeg sånn, ja, jeg tenker disse furumøblene her, som typisk sånne hyller og sånn, som folk kanskje har på loftet, og som folk bruker I bodene sine.
2: Ja, det noen bokhyller.
1: Ja, men det sånn hyller med skap og sånn, men de ser ut som ting som hører hjemme I en bod, ikke på et soverom. Og da blir han nesten litt fornærmet. Han sånn, du mener at jeg skal skru opp de støgge møblene her? Det gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å bli med deg og møblere ditt hjem med så stygge møbler. Og han klager altså så mye på hvor stygge de møblene at jeg blir litt sånn nervøs for at han ikke gidder å kjøre meg til IKEA heller. Tror du det ble IKEA og skruing av stygge møbler, eller?
2: Ja, jeg tror jo at du fikk overtalt han om det, men det jo noe med kompiser som overtar rollen som interiørarkitekter ja. Og sier at hvis det ikke skal bli finere enn dette, da gidder jeg ikke å hjelpe til.
1: Heldigvis så kom han til bedre vett og ble med og hjalp til, og når vi kom hjem med alle, altså det var så mye jeg har kjøpt skap til gangen og skap til badet og gardiner og sånn også. Så I det vi begynner å henge opp ting, så han sånn ok Ellen, vi skal få avgåret alt I kveld. Så hele fredag så skrudde vi altså møbler, og nå har jeg et helt nytt leilighet. Ikke det deilig?
2: Men ble det fint, eller ser det ut som en litt sliten bod på loftet?
1: Jeg synes det ble fint.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
1: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
2: han
1: den sammen.
2: Han snakket om aldri!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
5: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi!
8: Nei!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
11: Ja.
10: Ja.
11: Og dere fortsatt like gode venner?
10: Ja.
11: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
11: Biltema?
10: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg ble skikkelig skremt I helgen da jeg så på VM. Det var vel VGTV, tror jeg, som sendte dette verdensmesterskapet, hvor blant annet den legendariske rekorden til Usain Bolt på 100 meter ble slått. Det altså ingen som har løpt så fort eller hoppet så høyt som det disse folka gjorde I dette verdensmesterskapet som ble arrangert I Beijing.
3: Men de folk da, Kjetil?
2: Nei, de ligner veldig på folk.
3: Okay.
2: Det robot-VM som har blitt arrangert. De har altså bygget nå noen roboter som så sterke og så raske at de utkonkurrerer det vi mennesker har drevet med på idrettsbanen.
3: Altså, det så skummelt at vi bygger roboter som... Vi bygger vår egen zombie-apokalypse. Ja, Hvordan skal vi rømme fra roboter som løper fortere enn Usain Bolt?
2: Og det var akkurat sånn det var. Altså, det var fascinerende og imponerende først når du ser den ene roboten som løper fortere enn Usain Bolt. Bare, wow, shit, har de klart å lage noe sånt. Og så det noen som løper enda, for de løper så fort at de har ikke sånn målstrek eller sånn seiersbånd som de løper forbi. De har en diger madrass fordi de ikke klarer å stoppe. Og da løper robotene kjempefort inn og krasjer I madrassen, og da ser du en sånn liten eksplosjon, kanskje I armen eller rundt hodet, og så detter av en arm og et hode og sånn, for de, ikke sant? De løper så fort når de løper I veggen. Men det som virkelig skummelt her, når det var sånn seremoni.
3: Ja.
2: Det var over 2000 roboter som var med, og da vet du at disse her, de liksom kapable.
3: Det så ekkelt!

0: kapable til å løpe fra oss. De hadde boksekamper også i mesterskapet.
1: Hvorfor lærer at, vi robotene å bokse og
0: ikke
1: løpe?
0: Sant? Du vet at de kan slåss, de slår, så de ramler av kroppsdeler. Og på denne seremonien så marsjerer de 2000 roboter inn på stadion.
1: Nei.
0: Det ser, altså, nei, ser ut som nazister i 1940 som ute og marsjerer, ikke sant? Du bare vet at de enda raskere, de enda sterkere. Og også, sannsynligvis, enda smartere.
1: Altså, det en chip inn i den roboten, og de kan ta over verden.
0: Ikke dette sjukt?
1: Det helt. Vi må ikke tenke for mye på det.
0: Hva skal vi gjøre?
1: Jeg må ikke tenke for mye på det. Jeg håper at skuteren min kjører fortere enn roboten løper. Skuteren går i 40. Tror du den der fortere?
0: Nei, det holder ikke det heller.
1: Du kjøper en bil fort som søren.
0: Bare jeg kommer, ja, med bilen din, så er det en chip som disse robotene har laget,
1: nei, da,
0: ikke sant?
1: Nei, da, ikke. Vi skal kjøpe gammel bil. Kjøpe gammel bil.
0: Gammel bil og kjøre fra robotene, ja, det er så, sånn de skal overleve.

0: och Kjetil.
1: God morgen, der var tirsdag, blitt den 25. august, klokka litt over 6, og da som vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio og i radioen din også. God morgen til deg som hører på. Riktig god morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og jeg så glad for at flystreiken over.
2: Ja.
1: Fordi, altså først og fremst fordi det fint at alle kommer dit de skal, men mest fordi kjæresten min på reise her i Haugesund, ja, og skal hjem i dag.
2: Ja.
1: Og i går så skjønte jeg at det på tide at hun begynner å komme seg hjemover igjen.
2: Hva drev du med i går, Kjetil, som gjorde at du følte, ah, nå jeg for ungkar?
1: I går så spiste jeg samme maten for tredje dag på rad. Mm. Det jo det vanlige ungkars, det jo første av disse ungkarsgreiene jeg faller tilbake til når jeg alene.
2: Har du laget deg noen spagetti bolognese eller noe?
1: Det helt riktig. Laget spagetti bolognese, ja. Som varmes opp, og mens jeg spiste det i går, så kom det melding om at nå flystreiken over, og så tenkte jeg at det fint.
2: Da slipper jeg å spise på spagetti bolognese i morgen.
1: Ja, ikke sant? For jeg hadde jo laget en ny runde med spagetti bolognese hvis streiken hadde vært.
2: Altså, ryktet sier jo at pasta blir dårlig av å varmes opp igjen og opp igjen og opp igjen. Hvordan har magen din det?
1: Nei, du blir lei av å varme pasta opp igjen og opp igjen og opp igjen. Ja, men jeg lager jo bare sånn 4 porsjoner, maks.
2: Ja, okay.
1: Så det pleier å gå bra det. 4 dager jeg sjekket ut, det funker. Uansett om du skal reise langt i dag eller kort, så det hyggelig at du hører på radio, og vi glad for at vi får holde deg med selskap.
3: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir?

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Helene Spilling forteller at etterspørselen tok helt av, og hun har tjent mer enn hun noen gang har tjent tidligere.
3: Yes.
2: Hva kan det være dette handler om?
3: Det vel noe motegreier da?
2: Ja, på en måte. Det bøttehatter.
3: Naturligvis.
2: For under fotball-VM så var det hun som la ut oppskriften til disse bøttehattene som plutselig alle skulle ha, alle heklet og alle tok på seg.
3: Ja.
2: Og så var det sånn at du kunne donere en sum, for det ikke hun som har tjent pengene.
3: Nei.
2: Hun har jo nok penger fra før, mannen hennes i hvert fall, Martin Ødegaard, tjener jo relativt greit.
3: Absolutt.
2: Så når man lastet ned disse bøttehatt-oppskriftene, så kunne man donere en sum til Barnekreftforeningen.
3: Ja!
2: Og hun forteller nå, i forbindelse med et pressetreff med Mesternes Mester, hun skal være med der også, at hun har fått inn, eller Barnekreftforeningen, har fått inn over 700 000 kroner. Det på bøttehatter.
3: Yes, det jo fantastisk.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
13: Ja, det noe galt med det, eller?
12: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
13: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Nei, så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
13: Ja.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Det litt.
16: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
15: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
17: overs. Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
18: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
17: Onsdag, kanskje?
18: Da det fektekurs.
19: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Nå skal jeg fortelle noe som min mor og min far ikke vet, og noe jeg ikke har turt å fortelle på radioen.
1: Og dette litt spennende, for jeg vet jo at både mor og faren din hører på oss innimellom.
0: Altså, de hører ikke på bare innimellom, jeg føler pappa hører på hver eneste dag, og hvis han hører på nå, så har jeg snart dårlig samvittighet, for jeg gjorde noe i helgen. Så jeg bare skal sjekke med dere om jeg innenfor å gjøre mot sine foreldre eller ikke.
1: Men nå har du blitt over 30 år igjen, ja, ja, ja. Da må man jo kunne gjøre ting som ikke nødvendigvis foreldrene...
0: Er dette innenfor? Det må vi snakke mer om snart.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Storebrand presenterer et helt neppo.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
12: Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Da får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt som det alltid har vært?
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
18: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
2: Det fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet I går. Flere digitale offentlige tjenester ble rammet av et såkalt tjenestenektangrep, og både ID-porten, Min ID, Altinn og Helsenett opplevde problemer. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at angrepene pågår fortsatt, og at mange fortsatt har problemer. To menn pågrepet etter en trusselsituasjon I en leilighet på Ensjø I Oslo I natt. Det oppstod en krangel mellom flere personer. En av dem ringte politiet og sa at vedkommende ble truet med det som så ut som en pistol. Politiet jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet og finne ut om det ble truet med en pistol. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I en rapport avdekker A-krimsenteret hvordan eiere og daglige ledere som selv involvert I kriminalitet ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna. Flere ansatte I de 16 virksomhetene har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk, skriver Klassekampen. Regjeringen dropper nå planene om toetasjes tog på Østlandet, og det skjer etter flere år med utredning. Grunnen at det ikke finnes modeller på markedet som oppfyller kravene til toppfart og gulvhøyde, og fordi infrastrukturen ikke tilpasset, skriver Aftenposten. Dobbeltdekkerne kunne gitt opp til 40% flere sitteplasser. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Er det innenfor å gjemme seg mens foreldrene dine på besøk?
2: Hva det du har gjort nå?
1: Dette lurer jeg på I dag. I helgen så hadde jeg en ganske travel helg som endte med at på søndag så tok jeg drastiske avgjørelser. Mamma og pappa, hvis dere hører på nå, jeg beklager på forhånd. Jeg var jo da ute på lørdag, og det ble ganske sent. Og så på søndag skulle jeg opp og dra på derbyen, som var sånn der hesteløp, hvor du på en måte, ja, man drikker et par glass der også.
2: Var det sånn at du ramlet skikkelig ut på lørdag?
1: Ja da, ramlet skikkelig ut på lørdag, ramlet litt ut på derbyen, men var hele tiden veldig sliten, altså merket lørdagen hardt. Det siste problemet bare at søsteren min, som jeg bor med, ble også 30. På søndag. Så når jeg drar hjem fra derbyen og alt jeg har lyst til å gjøre å gjemme meg på soverommet, da sier søsteren min, ja, mamma og pappa kommer hit med bløtkake om en halvtime. Og jeg da,
2: fyllesjukt selskap på bløtkake.
1: Og jeg kvalm, jeg har vondt I hodet, jeg har ikke lyst til å snakke med noen, jeg har hatt meg kjole og høye heler, som jeg liksom tar av meg og tar av meg joggeklær, og noen veninner av søsteren min allerede på plass, og så sier hun, men du kan gjemme deg på rommet, og så lover jeg å lyve. og si at du ikke der. Så da ringer det på døra, da løper jeg altså inn på rommet. Lukker døra, og da hører jeg mamma og pappa komme inn I stua, og de går inn og spiser kake. Og så spør søsteren min et par timer senere, sier hun, nå det klart. Og da kommer jeg ut, og da sier jeg, var det problematisk? Hun bare, de lurte veldig på hva slags møbler du hadde skrudd opp, og hadde lyst til å gå inn på rommet ditt. Så jeg måtte lyve og si at du liker ikke at folk på rommet. altså, det innenfor, som 32-åring, å gjemme seg for sine foreldre som kommer på besøk hjem til han selv?
2: jeg tenker jo at det du har blitt så stor at du kan gjøre hva du vil,

0: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: Familia. Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du,
7: ja?
6: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
10: Det er litt.
11: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
10: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
12: Mer til overs.
13: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
14: Nei, den her. Det er ikke den fin da.
13: Den er blå.
14: Ja.
13: Ja, på en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
17: Ja. Er det noe galt med det, eller?
16: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
17: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
16: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
17: Ja.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Kjetil.
1: Norges største fotballstjerner. Norges største fotballstjerner får ikke fred på ferie.
2: Hva det som skjer nå? Jeg skjønner jo det at Erling Braut Haaland kanskje har måttet skrive noen autografer i løpet av sommeren.
1: Ja, men det har også Martin Ødegård. Det jo fantastisk at Helene Spilling skal være med på Mesternes Mester. Det betyr at alle mediehusene har intervjuet henne, og det betyr at NRK har snakket med henne om hytte. Livet. I sommer så dro jo hun og Martin og deres sønn ned på hytta deres på Sørlandet for å nyte noen dager etter kaos i USA, ikke sant?
2: Ja, vi fikk med oss også at de har tatt båtlappen og kan...

0: Kjøre båt begge to?
1: Problemet bare at båtturister og folk med båt kommer bort til brygga deres og står der og zoomer inn med kamera, vinker. Så når de skulle ha fredfull sommeridyll, så har de blitt liksom, sett hver dag at det har vært mye mennesker da, på sjøen og tatt bilder av de og sånne type ting. Så Helene sa at hun håpet at det ble roligere neste år, at nå har hun hengt opp et skilt på brygga hvor det står privat brygge. Så det har hun snekret selv, så får vi håpe at det holder folk vekk. Fra neste år. Men den jeg synes morsomst, det Erling Braut Haaland. Jeg vet ikke om du har fått med deg at han har jo lansert en egen YouTube-kanal.
0: Ja, følger jo den.
1: Og der inne har han lagt ut en video, My Summer Vacation. Og den starter altså med at han er på en yacht i Frankrike. Ja, en stor, flott yacht. Og de filmer han går rundt på den yachten, og så plutselig kommer det en hel båt stapp. Full med turister som hyler og skriker og da forteller Haaland at hver dag kommer det turistbåter kjørende bort til yachten for å smile og vinke til ham. Er ikke det helt sykt?
0: Det er en del av programmet til turistbåten. De kjører og

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Det fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Flere digitale offentlige tjenester ble rammet av et såkalt tjenestenektangrep, og både ID-porten, Min ID, Altinn og Helsenett opplevde problemer. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at angrepene pågår fortsatt, og at mange fortsatt har problemer. To menn pågrepet etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. Det oppstod en krangel mellom flere personer. En av dem ringte politiet og sa at vedkommende ble truet med det som så ut som en pistol. Politiet jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet og finne ut om det ble truet med en pistol. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I en rapport avdekker A-krimsenteret hvordan eiere og daglige ledere som selv er involvert i kriminalitet ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna. Flere ansatte i de 16 virksomhetene har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk, skriver Klassekampen. Regjeringen dropper nå planene om toetasjes tog på Østlandet, og det skjer etter flere år med utredning. Grunnen er at det ikke finnes modeller på markedet som oppfyller kravene til toppfart og gulvhøyde, og fordi infrastrukturen ikke er tilpasset, skriver Aftenposten. Dobbeltdekkerne kunne gitt opp til 40% flere sitteplasser. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Jon Snow er klar for Harry Potter. Nå ser du altså ut som et spørsmålstegn, Kjetil Hugin.
1: Jeg vet at det jobbes med en ny Harry Potter-serie. Den Absolutt. Gleder jeg meg til å se. Jeg har jo sett alle de andre selvfølgelig, men hvem er Jon Snow?
0: Har du sett på Game of Thrones, Kjetil?
1: Nei, det er ikke.
0: Der er du så å si alene i verden, og en av de største og mest kjente karakterene i Game of Thrones er jo Jon Snow, spilt av britiske Kit Harington. Han ble jo stjerne over natta når han spilte den serien som nesten alle i verden har sett på utenom deg, Kjetil.
1: Og nå skal, så jeg er ikke en skuespiller, det er en figur som nå skal blandes inn i Harry Potter?
0: Nei, det er bare at han er kjent for å spille Jon Snow, og nå skal skuespilleren spille i Harry Potter. Og det var en måte å ordlegge seg på.
1: Det er den store nyheten.
0: Det er jo en kjempestor nyhet! Okay. At han som spilte Jon Snow her, The King of the North, skal altså nå inn og spille i Harry Potter sesong 2. Hva? Og det er nyhet nummer 2, at det blir en sesong 2 av Harry Potter-serien før sesong 1 i det hele tatt har kommet.
1: Hva skal han spille? Hvem skal han spille?
0: Gilderoy Lockhart! Det er han, læreren i sesong 2, som er skikkelig selvopptatt, og som driver og tar folk sitt husk.
1: Vi er på Harry Potter-nerding.
0: Har ikke du lest alle Harry Potter-bøkene?
1: Jo, men jeg husker jo ikke alle detaljer, men... og alle folk, og alle lærere, og alle elevene men... som gikk på den skolen.
0: Hør etter det jeg sier. Det er han som utgir seg for å ha vært helten i alle mulige situasjoner, skriver bøker om det. Alle damene er forelsket i han, ja. Og så tar han their memories.
1: Ja, jeg husker han.
0: Egentlig vet du hvem han er.
1: Jeg husker han. Ja da.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det det siste jeg vil, sier Sofie Elise I et intervju med Se og Hør.
3: Ai.
2: Og det jo en lissepassning til meg som lager kjendiskviss hver eneste uke. Jeg pleier da å lese opp noen saker, og skal du finne fram til enten hva saken handler om eller kjendisen. Og spørsmålet I dag selvfølgelig, hva det siste Sofie Elise vil?
3: Nei, det vel litt med Love Island, da. Kunne de der I syden og spiller I Love Island og holder på?
2: Jo, men det har nødvendigvis ikke noe med TV å gjøre dette her. Det mer personlig enn hva hun gjør på TV. Du skal få tenke litt på det. Dette også ukas grubleoppgave. Vi noen minutter unna selve quizzen, og så får du både tenke litt, svaret og andre spennende kjendisoppgaver. Så følg med.
0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både vilmarks og hverdagsbruk. Kommer I størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
4: Norwegian. Enten synet ditt forandrer seg.
5: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt som det alltid har vært?
5: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: Så det seriøst da.
7: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
11: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
15: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Kjetil på P8-pop.
1: Og nå skal vi til et av ukens mange høydepunkt. Til kjendiskvissen, hvor jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med, og presenterer overskrifter eller saker for deg, og så skal du fortelle hva saken, eller hvilken kjendis det handler om.
2: Yes!
1: Og i dag så tenkte jeg at vi skulle begynne veldig, veldig, veldig lett. Nesten med en barneoppgave hentet fra UK Se og Hør.
2: Ok.
1: Overskriften er en fiffig overskrift. Her er Odds Nordstug.
2: Ja, altså Odd Nordstoga.
1: Her er Odds Nordstuge. Hva handler saken om?
2: Et eller annet med Odd Nordstoga har fått
1: riktig.
2: Seg en ny stugu, kanskje.
1: Det er helt riktig. Det er helt riktig. Og hvor ligger den?
2: Ja, sikkert der hvor han er fra.
1: Jeg ligger litt mot nord.
2: Ja.
1: Eller han har kjøpt seg en øy i en hytte på en øy i Tvedestrand, og litt nord på øya så ligger da denne hytta, altså Odds Nordstuge. Jeg sa det var barneoppgave.
2: Ja, det var barneoppgave.
1: Ok. Neste her. Avslørte hemmelig kjæreste.
2: Avslørte hemmelig kjæreste. Det er Ine Eriksen Søreide.
1: Det er
2: Høyre leder.
1: Helt riktig.
2: Ja, for hun ble sammen med, hun har vært sammen i et år med en eller annen forsvarstopp.
1: Ja.
2: Og nå kom det ut at hun hadde kjæreste.
1: Klarte ikke å holde seg lenger, står det. Og måtte da avsløre hvem kjæresten var.
2: Tror du ikke at hun bare ville ha noen overskrifter fra Arendalsuka? At hun drukner i alle andre? Så var det sånn, ok, nå må jeg gå ut med kjæresten. Jeg trenger en eller annen overskrift. Høyre trenger litt oppmerksomhet.
1: Litt oppmerksomhet etter at hun ble partileder, ja. Så da får vi dra kjærestekortet. Siste overskriften i dag, det handler om Sofie Elise altså. Hun har gjort et intervju med Se og Hør og sier det er det siste jeg vil. Og spørsmålet er, hva er det siste Sofie Elise vil?
2: Kanskje å være Love Island-deltaker, hun er jo programleder.
1: Nei, det er ikke det.
2: Nei, det er ikke det. Jeg vet ikke hva det siste Sofie Elise vil gjøre. Bli mamma en gang til?
1: Nei, det er ikke det heller.
2: Det var rart om det var det.
1: Nei, det siste hun vil, det er... Ja, du er nære.
2: Åja, få seg kjæreste.
1: Du er nære, nei, du er imellom der.
2: Bli sammen med eksen.
1: Nei, ja.
2: date.
1: Det siste, hva sa du?
2: Å date.
1: Å date, nei, det er ikke det siste hun vil. Nei. Men det siste hun vil, det er å bli samboer.
2: Ja, ok.
1: Ja, hun sier samboer. Det er ja, okay. Så kjedelig å være samboer.
2: Ja, ok.
1: Hun vil ha en fyr som hun kan spise med og ligge med, men ikke bo sammen med, sier hun i intervjuet.
2: Jeg skjønner henne, vi tar litt grann.

0: Når bandet du sist, Ellen?
1: Ai, det var sikkert i, jeg tipper i, på fredag, da bandet jeg.
0: Hvorfor?
1: Ja, for jeg drev å holde på med IKEA-møbler, da bandet man.
0: Hvilket ord brukte du?
1: Ai, sikkert mange av de vonde ordene som jeg ikke har lov til å si på radio. Hva med deg, Kjetil?
0: Dette noen av spørsmålene som venter deg i brennheite spørsmål. Mm-hmm. Og noen flere, du nødt til å utlevere deg litt selv, men det jo alltid veldig gøy da, å bli bedre kjent med deg som hører på.
1: Ja, og så står det jo om en middag verdi 3000 kroner. Så det kan være smart å melde seg på og bli med.
0: Altid også lurt å melde seg på tidlig i uka, og tirsdag jo fortsatt relativt tidlig, så ja. Skynd deg, vipp opp telefonen din og send oss en melding. Start meldingen med kodeord morgen, og så legger du inn et lite mellomrom og skriver navnet ditt, og sender av gårde til 1904.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
3: fikser det. Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
4: familie. Familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
4: Da det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
12: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
11: Takk.
12: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
11: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
13: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
18: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
19: Regjeringen vurderer nå om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Bakgrunnen storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen i juli, der 116 hjem gikk tapt. To av boligeierne manglet husforsikring ifølge Finans Norge. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne om regelendringer. Flytrafikken nå tilbake til normalen etter at flygelederstreiken ble avsluttet i går. Streiken, som varte i 4 dager, førte blant annet til at Oslo Lufthavn Gardermoen måtte stenge i flere timer på søndag, og flere 100 personer måtte overnatte på feltsenger på flyplassene. Nå i morgentimene ser det bra ut i flytrafikken, sier pressevakt i Avinor Øystein Løver.
20: Flytrafikken går som normalt denne morgenen, og vi har så langt ikke registrert noen spesielle følgevirkninger etter streiken som ble avsluttet i går.
19: Kanada advarer nå om en tøff respons når nye amerikanske tollsatser trer i kraft. USA har varslet 50% toll på flere varer fra Kanada. Den kanadiske provinsen Ontario sier de klar til å kutte forsyninger av strøm og kritiske mineraler til USA dersom Donald Trumps handelskrig eskalerer. SV ønsker at også personer i kommunale boliger og studenter skal få Norgespris. Omtrent 1,5 millioner strømkunder har tegnet ordningen som gir en fastpris på strømmen på 50 øre per kilowatt-time. SV-leder Kirsti Bergstø sier til Klassekampen at det uakseptabelt at de med dårligst råd ikke får tegne Norgespris. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: 8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag så feirer Håkon og Mette-Marit 25 års bryllupsdag.
3: Hurra!
2: Gratulerer med dagen. Og det har også inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 grunner til at det lettere å holde ut i 25 år når du kronprins og kronprinsesse.
3: Ok.
2: Og 25 år det er et kunststykke å holde ut såpass lenge. På tredje plass, du har alltid råd til håndverkere og slipper å pusse opp selv.
3: Ja, jeg tror faktisk det en ting, når jeg ser på hendene til krumpen, det ser ikke ut som de har blitt brukt til så mye hardt arbeid.
2: Ja, det røyner jo på i mange forhold når det skal pusses opp. Ja, ja, ja. Det slipper du når du kronprins og kronprinsesse. På andre plass, du slipper å sove på sofaen når du på besøk hos svigers.
3: Ja, ja.
2: De har jo et slott.
3: Ja, det plass
2: mange
3: rom, alle.
2: Det plass til alle der. Og førsteplass på topp 3-lista, grunnen til at det enklere å holde ut i 25 år når du kronprins og kronprinsesse. Det lettere å holde sammen når huset så stort at man slipper å se hverandre hver eneste dag.
3: Og det ikke sånn at kongelige faktisk har hvert sitt soverom en gang imellom? Det føler jeg at jeg så på The Crown alltid, at de hadde hvert sitt soverom, og så kunne du velge å åpne døra eller ikke. Så da det jo i hvert fall lett.
2: Banke på litt sent på kvelden.
3: Ja, kanskje døra alltid.

0: Og med oss på telefon nå har vi selveste formannen I Liverpool-fanklubben på Kløfta, Bjørn Riiber. Hei og god morgen, Bjørn.
1: God morgen, det deg, Kjetil.
0: Hva det viktigste ved å være formann I Liverpool-fanklubben på Kløfta?
1: Nei, det å spre glede, samhørighet og være med på å gi veldedighet ved siden av å se fotballkamper sammen med kompiser på den store Liverpool-loven vi har på Kløfta.
2: Hvor mange Liverpool-fans dere på Kløfta?
1: Åh, vi vel 100 medlemmer nå, cirka. Men vi jo 1% Liverpool-supporterklubb. Det store 1% av Norges befolkning.
0: Men du sa her på Liverpool-loven på Kløfta?
1: Ja, en gammel love som en kompis eier, som måtte restaureres, for han verneverdig. Og I stedet for bare lage love, så lagde vi en heidundrende Liverpool-love. Så der har vi 25 gamle kinos... Kinostoler fra Gjøvik Kino, så det bygget teatrum med storskjerm og bosanlegg som drar på lyd, så det skal bli noen stemning.
2: Bjørn Riiber, kan du fortelle, hva har dere hengt på veggene I Liverpool-loven?
1: Her henger det skjerf, signerte drakter, Liverpool-bilder, og litt andre av han. Han litt sånn Werder Bremen og litt lille LSK-supporter han som eier, så han får lov å ha litt annet.
2: Litt LSK. Hvordan det å være Liverpool-supporter om dagen? Går det bra for klubben, eller?
1: Vi litt nervøse.
0: Og ble vel uavgjort I første kampen?
1: Det ble 2-2. Det så deilig å få 1-8 minutter på overtid. Det gjør godt.
0: Og så det nye muligheter til helgen. Men for deg så skal du ut I kampen om bare noen få minutter.
1: Ja.
0: Følg med, så skal vi finne fram de brennheite spørsmålene.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer I størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Men når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er toppstemning.
13: Så vil jeg si det da.
10: Charterferier på Viaplay og TV3.
14: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Enten synet ditt forandrer seg.
19: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
18: Eller alt er som det alltid har vært.
19: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
18: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, det ligger en deilig middag for to verdt 3000 kroner I potten. Den går til ukas beste, og så langt så det Josef fra Bergen som var med I går. Han svarte på 9 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Bjørn Riber.
1: Bjørn Riber, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Kløfta, men kan snakke Sogni.
1: Ok, men, og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, en bøsket?
2: 0 kroner.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Ja.
3: Hvor da?
2: Gamle huset hjemme I Vik.
3: Når bannet du sist, Bjørn?
2: I går.
3: Hvorfor det?
2: Fordi at jeg mistet noe jeg bygger.
3: Hva sa du?
2: Jeg mistet ned noen planker jeg drev og satt opp.
3: Hvem sladrer mest I familien din? Jeg må ha navn.
2: Det minste datter da.
3: Hva heter hun?
2: Stine.
3: Stine, ja. Hva en fun fact om deg, Bjørn?
2: Står I Guinness rekordbok fra 94.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Akkurat nå, Moskva.
3: Hvorfor det?
2: Det et fælt land.
3: Hva det siste du googlet?
2: Pizzabag.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Mercedes.
3: Hva sier det om deg?
2: Like kvalitet.
1: Det jeg lurer mer på jo, nå skal du få mulighet til å skryte, hvorfor du I Guinness rekordbok 1994?
2: Da gikk jeg på Norges markedshøyskole, nå en del av BI, og da var det OL, og da bygde vi verdens største pinn. Så den var jeg inn I 17 dager på.
1: Ja. Hvor stor var den?
2: 2 ganger 3 meter.
3: Og det noen som ingen har slått verdens største pinn siden, eller?
2: Nei, det vel pinsuseri litt grann over, tror jeg, så han ble kanskje dommet I evig tid.
3: Hva var avbildet på verdens største pinn?
2: Olympic Aid og logoen til Norges markedshøyskole.
3: Ja,
1: det en herlig fun fact.
2: Det var fullt funksjonibel vi kunne, utenpå jakkeslaget hvis brøsket seg stod.
3: Wow, Bjørn, det jo helt herlig.
1: Vi har telt opp. Det var dit vi skulle. Vi holder jo egentlig på med brennheite spørsmål, og du måtte svare på 10 eller flere spørsmål, og du svarte på... 12 spørsmål.
2: Ja, det var bra.
1: Det ny ledelse det, så da kan du slå deg på brøstkassa og skryte av det hele dag.
2: Du kan si det sånn, da håper jeg kunden, og hun krysser fingrene og håper.
1: Ja. Ha en fortsatt nydelig dag, Bjørn.
2: Ha en strålende dag til begge.

0: Siri og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Innsatte i norske fengsler må nå dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Soningskøen er på 603 personer og har ikke vært så høy på 10 år, og soning på tomannsrom kan føre til vold og trusler. Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli, sier innsatte helst ikke vil dele rom.
2: Vi har en krevende situasjon i øyeblikket.
1: Høyre krever nå en utredning for å stramme inn handelsregelen. Partileder Ine Eriksen Søreide mener at dagens oljepengebruk har blitt en hvilepute som ikke er bærekraftig. Hun sier til E24 at oljefondet har vokst enormt siden 2001, og at 3% nå utgjør langt mer, og at utgiftene snart vil overstige inntektene. Nå fødes det flere i Norge. Det viser tall som Medisinsk fødselsregister ved FHI har publisert i dag. I første halvår i år er det født 29.446 barn. Det er en økning på 5,7% sammenlignet med samme periode i fjor. SV ønsker at også personer i kommunale boliger og studenter skal få Norgespris. Omtrent 1,5 millioner strømkunder har tegnet ordningen, som gir en fastpris på strømmen på 50 øre per kilowattime. SV-leder Kirsti Bergstø sier til Klassekampen at det er uakseptabelt at de med dårligst råd ikke får tegne Norgespris. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Og Kjetil.

0: Er det innenfor å skaffe seg katt uten å si fra til samboeren?
1: Nei, det ikke innenfor.
0: Det har jeg tenkt på det siste døgnet. Jeg føler nå at universet prøver å gi meg en kattunge.
1: Men du bor jo sammen med søsteren din, og søsteren din vil ikke ha katt. Du kan ikke komme hjem med katt uten at hun har sagt at det
0: er greit. Men bare hør på hva universet har gjort med meg nå, ikke sant? Tidligere så har jo vi hatt lyttere på luftet her, som har sagt at jeg kan få kattunge og sånn, og så har jeg vært sånn, ok, det litt å kjøre, så det litt lang vei. Så universet ikke helt sikre på når jeg vil, kan skaffe meg katt. Helt til nå, det ble lagt ut i nabolagsgruppa at naboen har fått kattunger, og de gis bort, og de så søte! Og jeg vet jo at søsteren sier nei, og jeg har så lyst til å gå bort og besøke og skaffe oss en kattunge og bare ikke si noe.
1: Det kan du ikke gjøre.
0: Nei, fordi du har jo hatt katt, Kjetil, du vet jo hva dette innebærer.
1: De er jo kattunger i noen få uker, ja. Og de er jo som sånne gremlinsmonster, ikke sant? De er jo veldig, veldig, veldig søte og veldig koste og helt nydelige, og de kommer og hopper opp på magen din når du ligger og ser på TV og ligger og koser og er jo helt nydelige. Men så spiser de opp alle møblene dine, og så tisser de alle krokene, og så må du passe på å slippe de ut, inn igjen, og de har jo ikke vanlig menneskelig døgnrytme, de skal jo inn midt på natta og ut midt på natta, og det en del ansvar å ha et dyr, så jeg tenker at du tar med en katt inn i huset til noen som ikke vil ha det. Det du må gjøre er jo at du må ikke ta med katten til søsteren, du må jo ta med søsteren til katten, ikke sant?
0: Så tror du hvis jeg tar med henne på besøk hos naboen med disse, det sånn 7 nydelige kattunger, altså gudriland, de så søte på måte. Hvis jeg tar med henne borti, tror du at vi ender opp med å skaffe oss katta?
1: Jeg tror i hvert fall at det en ryddigere måte

0: Pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har løst en krimgåte. Eller jeg har egentlig løst to krimgåter. Eller jeg har egentlig løst alle krimgåter når jeg tenker meg om.
3: Har du lest ferdig Jon Espen, eller?
2: Jeg har de siste dagene så har det vært mye seriemordere hjemme hos oss. Jeg har lest nye Jon Espen-boka. Ja. Og jeg har også sett en ny krim på Netflix. En svensk krim, også med en seriemorder. Og jeg har avslørt et av triksene til de som skriver bøker ja. Og skriver krim-tv-serier. Ja. Så jeg kan avsløre hvem, ikke hvem morderen er, men jeg kan avsløre hvem morderen ikke er.
3: Ok.
2: Lenge før boka er ferdig.
3: Mener du at krimforfattere ikke er de smarteste forfatterne? Er det det vi skal frem til?
2: Mener at jeg i hvert fall har løst en av hemmelighetene deres, så kan du jo tolke det sånn som du vil. Og du skal få høre hvem som ikke er morderen ganske snart.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
10: Det er litt.
11: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
10: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
12: overs. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du,
17: ja?
16: Det litt deilig at sommeren på hell også.
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
17: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
17: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
19: Savanna med Z.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

han sa greia ikke fasongen med størrelsen på jul. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: jeg som annonsekjøper poster og spots. Alle bilder I annonsene var jævla kule shots. Nå alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Dette god morgen
2: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
3: De siste dagene så har jeg følt meg smartere enn Jo Nesbø.
4: Wow.
3: Og han fyren som har laget den serien som heter Blodoffer, som går på Netflix. Jeg har nemlig badet I krim de siste dagene. Og det jo seriemordere I begge disse historiene. Utrolig spennende historier. Og så gjelder det jo da, for oss som leser, å følge med og finne ut hvem morderen.
4: Absolutt. Det litt som melkekartongen I jula, nei, eller påsken.
3: Ikke sant? Og også hvem som ikke morderen. Og jeg har nå løst en krimgåte og funnet ut hvem morderen ikke I disse historiene. Okay. Og I mange, mange, mange andre krimhistorier også. For I den tv-serien så går det vel 3 episoder, og så fanger de morderen. Og ja. Alle enige om at dette morderen, og de gjør det veldig tydelig. De har pressekonferanse og sier, vi vet hvem morderen og de diskuterer på kontoret, det han som morderen, og de prater seg imellom. Det kan vel ikke være noe tvil om at det han som mørderen. I Jo Nesbø-boka så blir også morderen avslørt etter en stund, men så tenker jeg, med detektivhjernen min, at det kan ikke være dette som morderen.
4: Jeg liker at dette har du oppdaget nå. Jeg føler, jeg visste, dette har jeg visst I mange år, Kjetil. Jeg leser ikke krim engang.
3: For det noe som ikke stemmer her.
4: Det jo aldri den første de finner som morderen.
3: Det 300 sider igjen. Hva skal du skrive ja, om da hvis morderen avslørt allerede nå?
4: Men den beste krimmen hadde jo vært å innføre at det personen faktisk morderen.
3: I tv-serien det 2,5 episode igjen. De kan jo ikke avsløre morderen når det 2,5 episode igjen. Så jeg følte meg som en ekte detektiv, at jeg hadde sett sporet, ja. At jeg hadde tatt kluet og avslørt.
4: Du har sett mønstre, det du utsetter her?
3: Som ikke var morderen.
4: Ja, wow, gratulerer Kjetil.
3: Hvem morderen det kan jeg selvfølgelig ikke si. Det kan jeg ikke spare.
4: Alle har ikke rukket å lese Nesbø, det kom I forrige uke.
3: Men det ikke han på side 200.

0: I dag så har vi fått høre en ordentlig god fun fact fra en fyr vi pratet med, Bjørn fra Kløfta.
1: Absolutt, vi har jo brennheite spørsmål hver eneste dag, og I dag måtte han svare på hva en fun fact om deg?
0: Og da svarte Bjørn at han hadde satt verdensrekord I 1994. Under OL hadde han nemlig laget verdens største pin.
2: Da bygde vi verdens største pin.
0: Ja. Hvor stor var den?
2: 2 ganger 3 meter.
1: Og ingen har slått verdens største pin siden, eller?
2: Nei, det vel pinsusseri litt grann over, tror jeg. Så, han ble kanskje dommet I evig tid.
0: Hvis du vil skryte av deg selv og vinne 3000 kroner, så må du sende melding for å melde deg på.
1: Ja, I brennerte spørsmål, det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navn ditt til nummer 1904.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple. Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det for mye. Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Det bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så faen!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
16: Innsatte I norske fengsler må nå dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Soningskøen på 603 personer og har ikke vært så høy på 10 år, og soning på tomannsrom kan føre til vold og trusler. Assisterende direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli, sier innsatte helst ikke vil dele rom.
17: Vi har en krevende situasjon I øyeblikket.
16: Høyre krever nå en utredning for å stramme inn handelsregelen. Partileder Ine Eriksen Søreide mener at dagens oljepengebruk har blitt en hvilepute som ikke er bærekraftig. Hun sier til E24 at oljefondet har vokst enormt siden 2001, og at 3% nå utgjør langt mer, og at utgiftene snart vil overstige inntektene. Nå fødes det flere i Norge. Det viser tall som Medisinsk fødselsregister ved FHI har publisert i dag. I første halvår i år er det født 29.446 barn. Det er en økning på 5,7% sammenlignet med samme periode i fjor. SV ønsker at også personer i kommunale boliger og studenter skal få Norgespris. Omtrent 1,5 millioner strømkunder har tegnet ordningen, som gir en fastpris på strømmen på 50 øre per kilowattime. SV-leder Kirsti Bergstø sier til Klassekampen at det er uakseptabelt at de med dårligst råd ikke får tegne Norgespris. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
15: Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hei og god morgen, Viggo.
2: Morgen.
1: Morgen, morgen. Du klar for at vi skal gjette hva du jobber med?
2: Ja.
3: Gjett jobben.
1: Du 39 år gammel, det vet vi.
2: Ja.
1: Og heter Viggo Pettersen og bor i Åfjord i Trøndelag.
4: Og nå skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med, Viggo. Vi har to spørsmål. Klarer vi det, så vinner du 3500 kroner. Jeg starter i dag, jeg. Hva slags transportmiddel bruker du i løpet av en arbeidsdag?
2: Bil. Varebil.
4: Bil? Varebil.
1: Varebil.
4: Varebil er det det går i, ok, Kjetil. Det høres ut som vi skal til noe, ja, noe håndverker.
1: Eller en som i transportnæring. Jeg lurer på, Viggo, det sånn at folk blir ordentlig glad for den jobben som du gjør?
2: Av og til.
4: Det på en måte, ok, nå har vi to ting å gå på, Kjetil. Vi har varebil, og vi har man blir glad av og til. Hva slags yrke kan det være da?
1: Jeg har jo hatt noen snekker hjemme, og av og til har jeg blitt glad for det. Av og til har de gjort ting riktig, da ble jeg glad, og av og til ikke riktig, da har jeg ikke blitt så glad.
4: Så du går ut fra at Viggo gjør ofte feil, så at folk blir misfornøyde?
1: Men hvis han leverer varer da, hvis han kjører for bring eller noe sånt, og leverer bursdaggaver til små jenter, ikke sant? Da blir jo de kjempeglade når han kommer.
4: Ja, ok, ja, så du tenker liksom mer som postbud på en måte,
1: ja,
4: men
1: postbud.
4: Kjører de varebil, eller kjører de på en måte, de kjører enten kassebil eller sånn liten, gjør de ikke det?
1: Ikke det en varebil, en kassebil?
4: Nei, en varebil, så jeg mer for meg at da det sånn, da ligger det snekkerting og sånn baki, skjønner du hva jeg mener? Og noen har bygd om til en sånn buss du kan sove i.
1: Hva foreslår du at det er
4: altså,
1: da?
4: Altså, jeg foreslår de vanlige rørlegger, elektriker, tømrer.
1: Vi
4: Men
1: går
4: du
1: for
4: skal få lov til å velge.
1: Vi går for rørlegger. Jeg har hatt rørlegger på hytta i det siste.
4: En
1: gangen har jeg blitt glad, andre gangen har jeg ikke blitt glad.
4: Ja.
1: Så det stemmer jo det. Viggo Pettersen, du rørlegger?
2: Nei.
4: Nei. Ok, Viggo, hva det du jobber med?
2: Takker.
4: Taktekker?
1: Det ikke så langt unna, ja. Altså, vi jo i samme...
2: Nei, vi
1: ikke... Vi nærmere enn hvis du hadde vært lege, da.
2: Ja.
4: Viggo, du må nesten fortelle oss, hva gjør en taktekker, og hva det beste med jobben din?
2: Vi legger tak.
4: Vi
2: mye ute, da.
4: Ja, det må være deilig, så når det sol, så blir det ordentlig tan, på en måte.
2: Ja.
1: Og da blir folk glad når de ser deg. Du må ha en fortsatt nydelig dag oppe på taket.
2: Jo, takk.
1: Ha det bra, Viggo. Og så det muligheter for å melde seg på å bli med i morgen, og vi legger stadig på mer penger i premiepotten.
4: I morgen det 4000 kroner du stikker av. Hvis vi, to idioter, klarer å gjette jobben din via to spørsmål, meld deg på ved å sende oss en sms-kodord morgen til nummer 1905.

0: det sant at menn hater IKEA, og damer elsker IKEA? Det har vi forsøkt å finne ut av I dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Ja, vi har prøvd å finne ut av det, og spurt deg som hører på om å stemme inne på Snapchatten vår. Der heter vi Godmorgen Radio, og man kan jo stemme da. Det sant at menn hater IKEA, eller, og kvinner elsker IKEA? Sara Helene skriver til oss at det tar så mye tid og knotet å sette opp, og hun altså da blitt mann hvis dette stemmer, sier hun.
0: Jeg jo ikke enig I dette. Jeg elsker IKEA, eller jeg hater å være på IKEA, men når jeg først får de flatpakke deilige, ja. Brune pappesker inn I hus og kan gyve løs med umbraco, nøkkel og drill og hammer og være litt mann og snekkere. Det synes jeg gøy.
2: Jeg synes IKEA helt ok, helt til jeg må bære opp alle møblene, og så synes jeg det ganske nice når jeg har fått møblene på plass på en måte.
1: Ja, ikke sant.
0: Du setter bøker men, I bokhylla, det liker du.
2: Det også hardt å si hater og elsker på en måte. Du jo litt sinnssyk I hodet hvis du elsker IKEA, og så du også litt sinnssyk I hodet hvis du bruker så mye energi på å hate IKEA.
0: Ja, okay. Hva sier folk flest?
1: Folk flest, 57% altså, sier at det stemmer. Det helt riktig at menn hater IKEA, og kvinner elsker IKEA.
2: Men jeg tror også at 57% menn.
1: Tror du det, ja?
2: Ja, her det menn
1: det jo eneste svar på alt. Det det menn som skylder deg.
2: Menn har vært inne og stemt I dag.
3: Nei, den vassen der jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det.
4: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om aldri!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller.
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
11: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
16: Ja, det noe galt med det, eller?
15: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
16: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
16: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
19: Steinsprut

0: og Kjetil.
1: Rørleggeren ringte akkurat. Mm-hmm. Mens du som hører på radio har hørt på musik, så har jeg snakket med rørleggeren I telefon. Jeg driver jo fortsatt og pusser opp bad på hytta.
2: Absolutt.
1: Og skulle bare bytte trykkplate på toalettet.
2: Ok.
1: Men så passet ikke den nye trykkplata med innmaten, det som den skulle festes I. Ja. Og så passet ikke den nye innmaten med resten av kassa.
2: Ok.
1: Og så passet ikke den nye kassa med kassa som var I veggen.
2: Kan jeg prøve å gjette hva en trykkplate er?
1: Rørleggeren ringte og sier, lang historie kort, vi må rive veggen.
2: Nei. Men hva en trykkplate? Det den som gjør at du trekker ned I do?
1: Den som gjør at du den som trykker på, så kommer det vann I do.
2: Oi, okay.
1: Skulle bare bytte den, måtte bytte veggen.
2: Ah, hvor lang tid tror du dette der
1: Nei, ja, jeg vet ikke. Altså, han får ringe meg hvis det noe mer, og det det helt sikkert. Også,
2: han inne og tømrer veggen din nå på en
1: nå måte? Nå holder han på og tømrer I veggen.
2: Når du skal på hytta neste gang?
1: Det til helgen, ja. Så da blir det vel snekring av vegg og kasse, tenker jeg.
2: Men forhåpentligvis fungerende trykkplate da?
1: Før eller senere, så må jo trykkplata også fungere. Vi skal på jobb og forsøke å fungere I morgen tidlig, sånn I 6-tiden vi på plass I radioen din.
2: Absolutt.
1: Ha en nydelig tirsdag.
2: Ha det!
3: Hi, we're your weather girl.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år enn de er nå. Omtrent like mange tror også at boligprisene skal opp, viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Kun 10% tror renten vil være lavere om ett år. Dette dataangrepet er 2-3 ganger større enn det forrige. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet til NTB. Det er fortsatt et pågående angrep og trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging hos offentlige tjenester. Norske tog vil aldri kunne bli til å stole på, det mener forsker ved Transportøkonomisk institutt Kristin Krohn. Etter en sommer med vedlikehold ligger 2026 likevel an til å bli den dårligste togsommeren på 5 år.
2: Så mye er det ikke mulig å hente inn på noen veldig få år. Og her må man antageligvis skifte ut alle togene, man må ha helt nytt signalanlegg, og i tillegg så må man ruste opp de skinnene som finnes.
1: Slottet deler nå et nytt bilde av kronprinsparet som i dag feirer sølvbryllup. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit ga hverandre sitt ja på denne datoen i 2001. Paret feirer i dag privat på grunn av kronprinsesse Mette Marits helseutfordringer som nylig har gjennomgått en lungetransplantasjon. Kong Harald er fortsatt på Rikshospitalet. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt som det alltid har vært?
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
4: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
5: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
6: Men jeg gav henne en banan og... Druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil missa opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
15: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
14: Takk.
15: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
14: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
16: Flott!
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: For å si det
5: Vi har Espanja. Charterfeber. På Viaplay og TV3.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
13: Nei, den her. Det ikke den fina.
12: Den blå.
13: Ja. Ja.
12: På en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Hola folkens!
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så det sier jeg sånn.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: P8-pop. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter for fullt og er 2-3 ganger større enn det forrige. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det er fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging. Også i starten av august var flere digitale tjenester fra det offentlige nede i over ett døgn. 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år enn de er nå. Omtrent like mange tror også at boligprisene skal opp, viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Kun 10% tror renten vil være lavere om ett år. Norske tog vil aldri kunne bli til å stole på, det mener forsker ved Transportøkonomisk institutt Kristin Krohn. Etter en sommer med vedlikehold ligger 2026 likevel an til å bli den dårligste togsommeren på 5 år.
3: Så mye er det ikke mulig å hente inn på noen veldig få år. Her må man antageligvis skifte ut alle togene, man må ha helt nytt signalanlegg, og i tillegg så må man ruste opp de skinnene som finnes.
2: Laksegiganten SalMar tjener fortsatt godt. I april, mai og juni hadde selskapet en samlet driftsinntekt på 7,6 milliarder kroner, opp fra 6,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det toppstemning.
9: For å si det, da.
6: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
13: Hun sa han ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Nei, den vassen der jo min.
16: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
15: nei,
16: den.
15: Nei, pappa har ikke sagt det.
16: Den jo, han feil. Sa nei. Det fordi at vi kjøpte
15: han
16: den sammen.
15: Han snakket om aldri!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Det litt...
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da er det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Ja, men det bare å si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så sier jeg sånn.
1: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hei, dette Tone Kroken
7: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
6: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
7: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
6: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
7: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
6: Sjekk ut huseby.no.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
9: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Folket vil bli holdt løpende orientert om helsen til Kong Harald, det sier kongehusekspert i TV 2, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag, og søndag kveld ble det klart at kongens helsetilstand var forverret, men stabil.
2: Med tanke på hvordan vi har blitt holdt oppdatert andre ganger kongens helsetilstand har vært alvorlig, så vil jeg tro at vi får en oppdatering også i dag, at det nærmest nå vil bli daglige oppdateringer.
1: DNB har nå løst sine problemer med flere tjenester i dag. Problemene har omfattet blant annet overføringer og betalinger i nettbanken og konto og saldo på mobil. DNB sier systemene nå skal fungere tilnærmet som normalt. Obos nedbemanner. Innen utgangen av neste år skal boligbyggelaget ha rundt 200 færre ansatte. Kuttene gjøres for å redusere kostnader og øke inntjeningen, skriver Finanswatch. De ansatte ble informert under et allmøte i går. Fotball-VM førte til økt salg for Lego. Den danske leketøysprodusenten hadde et resultat på 8,6 milliarder danske kroner i årets første halvår. Det er en økning på 32%. Lego lanserte blant annet flere sett med spillere og en replika av den offisielle VM-pokalen før sommeren. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Norwegian
1: i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
0: Norwegian.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
13: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
14: Hola, folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterferier.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det toppstemning.
18: Så vil jeg si det da.
15: Charterferier på Viaplay og TV3.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
2: overs. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Men når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
1: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Hola folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så da sier jeg sånn.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Steinsprut.
11: Lysbilglass.
12: På cupfinalefest. Søndag 6. September klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch. Vi skal dra i gang med musikk fra A-ha og Don Henley etter at vi har fått en nyhetsoppdatering klokka 12.
1: Kronprinsparet nå på Rikshospitalet og besøker kong Harald. De kom til sykehuset for en halvtime siden. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag. Og søndag kveld ble det klart at kongens helsetilstand var forverret, men stabil. Politiet jobber nå for å finne ut hvordan dødsbrannen på Hamar natt til i går startet. En mann i 20-årene døde i brannen. Politiet har gjort flere avhør, og avdøde vil bli obdusert. De opplyser til NRK at de etterforsker bredt, men at de så langt ikke har konkrete holdepunkter for å tro at brannen påsatt. En person ble sittende fast da det gikk et lite ras under arbeid i en silo i Suldal i Rogaland. Personen fikk steinmasser og grus over seg, og nødetatene brukte rundt en time på å få personen helt løs. Personen skadet, men skadeomfanget ikke kjent. Det blir ingen frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og Handel har klart å bli enige. Blant annet blir minstelønnssatsene hevet, og frisørene får større trygghet ved sykdom. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Da vi I gang med dagens poplunch her på P8-pop. Håper dagen din har startet mer eller mindre smertefritt, med mindre du skal inn på offentlige tjenester, da, for der det utfordringer I og med at det pågår et såkalt DDoS-angrep. Det har pågått I 30 timer nå. Det litt irriterende. Jeg var inne og skulle levere inn noen dokumenter, brukte ganske lang tid på å få lagt dette inn med forklaringer og så videre, og så skulle signere, og da ble alt slettet og borte, så der må man starte på nytt. Ja, det jo ikke noe krise. Det bare litt irriterende.

0: Fra Elton John så skal vi fortsette her på P8 Pop med musikk fra Pet Shop Boys. It's a Sin etter siste Sledge sin We Are Family.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
11: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
14: Men når neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Hør på det svaret her fra Bjørn som var med i brennheite spørsmål i dag tidlig. Det vekker jo nysgjerrigheten.
1: Hva en fun fact om deg, Bjørn?
2: Står i Guinness rekordbok fra 94.
0: For hva får du høre om 10 minutter?

0: noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Det litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Ja, men det bare å si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så er det så seriøst, da.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Det er klart man blir nysgjerrig når dagens deltaker i brennheite spørsmål, Bjørn fra Kløfta, svarer dette på dette spørsmålet.
1: Hva er en fun fact om deg, Bjørn?
2: Står i Guinness rekordbok fra 94.
0: Så etter at Bjørn hadde klart å karre seg gjennom 12 besvarelser i brennheite spørsmål i dag tidlig, og således har tatt ledelsen i ukevinnertitlen, så måtte selvfølgelig dette svaret utredes da.
2: Da gikk jeg på Norges markedshøyskole, nå en del av BI, og da var det OL. Og da bygde vi verdens største pin. Så den var jeg initiativt dager på.
3: Ja. Hvor stor var den?
2: To ganger tre meter.
1: Og er det noen som ingen har slått verdens største pin siden, eller?
2: Nei, det er vel pinsusteri er litt grann over, tror jeg. Så, han blir kanskje sammen til evig tid.
0: Ja, det var en voldsomt stor pin, da. Og der kan du se verdens rekordholder som ukevinnerleder, vil jeg si, i brennheite spørsmål i dag tidlig. Har du lyst til å være med i morgen, gå inn på lydenavnorge.no og meld deg.

0: Carola kommer jo til Norge og holder tre konserter, deriblant i Grieghallen i Bergen 13. desember. En konsert vi har billetter til som vi skal dele ut i løpet av høsten. Du får Fremling nå etter Gypsy Kings og Pointer Sisters.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
15: Nei, den her, det ikke den fin da.
14: Den blå.
15: Ja.
14: Ja, på en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay. P8 Pop.

Det er på plunsj for radioen din, Louise Molinari heter jeg, og Fremling med Carola er rett rundt svingen fra damen som fyller 60 år nå i september. Det kommer bok, og det ute en dokumentar, og som jeg nevnte, så skal vi dele ut konsertbilletter til en av hennes tre konserter i Norge gjennom høsten, den i Grieghallen i Bergen 13. desember. Så det bare å følge med her på P8 i løpet av høsten, tenker jeg.

0: Vi er på jakt etter en ny stjerne denne uka I et stjerne her på Piotte. Et nytt lydklipp venter om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka ett.
1: Det blir bedre for innsatte og ansatte I norske fengsler om 5 år, sier statssekretær I justisdepartementet Joakim Severin Tranvåg Øre. Innsatte I norske fengsler må dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Regjeringen utvider nå Ullersmo fengsel, bygger Ilseng og Oslo fengsel, men alt ikke klart for om 5 år, sier Øre.
2: I perioden hvor vi bygger nye fengsel, så vil det være utfordringer når det gjelder kapasitet. Men det største løftet, det vil komme allerede I 2028 når det nye fengslet på Ilseng ferdig.
1: Politiets sikkerhetstjeneste følger med på situasjonen rundt det store dataangrepet mot offentlige tjenester. De sier til VG at de I dialog med andre myndighetsorganer. Dataangrepet som begynte I går fortsatt ikke over, og det langt større og mer omfattende enn et lignende angrep for 3 uker siden. Kronprinsparet nå ferdig med sitt besøk på Rikshospitalet der de har besøkt Kong Harald. De kom til sykehuset I formiddag. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag, og søndag kveld ble det klart at kongens helsetilstand forverret, men stabil. Norske banker tjener litt mindre penger. I første halvår I år gikk 2 banker med underskudd, og for flere falt overskuddet, opplyser Finanstilsynet I en pressemelding. Det skyldes blant annet at lønnskostnaden har økt og at renteinntektene har falt. Det var nyhetene du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Denne ukas oppgave kan nok være litt grann vrien, altså derfor så lovet jeg i går at du skal få et par hint og vink i løpet av uka, ved siden av selvfølgelig da lydklippene du skal få servert fra diverse TV-intervjuer. Denne personen er ikke Mark Knopfler. Jeg ser at de fleste som har kommet inn med forslag om hvem det kan være etter gårsdagens lydklipp, nevner Mark Knopfler. Det er ikke Mark Knopfler. Det er Storbritannia vi skal til, det er helt riktig, men det er ikke Mark Knopfler. Det jeg kan si er at vedkommende har faktisk blant annet spilt på Øya, og det også sammen med en norsk artist på deler av sin konsert for en del år tilbake. Det er vel det jeg skal si av hint i dag. Jeg kan jo også si at han har bursdag i september, og at han nylig har rundet et rundt år. Ja, mer enn det får du ikke, for nå skal du få lydklipp nok en gang fra Skavlan for rundt 11 år siden, som i går. Her forteller da denne artisten om hva man gjerne har måttet forsake for å få til musikkarrieren han tross alt har.
2: I'm not married. I mean, I've had two divorces, so I mean, that's a couple of things that went wrong that didn't work out in my life.
1: Ja, hva tenker du nå når du vet at det ikke er Mark Knopfler, og du har fått de hintene du har fått? Hvis ikke du har fått det med deg, så skal du få de igjen litt senere i ettermiddag, rett over fire. Men hvis du allerede nå har en tanke om hvem det kan være, så send det til meg på SMS da. Skriv P8, mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, og send det til 1904. Og har du rett svar, så er du med i fredagens trekning om å bli ukevinner og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total.

0: I dag dagen til å gratulere kronprinsparet vårt med sølvbryllup. De ga hverandre sitt ja den 25. august 2001 i domkirken I Oslo, men festlighetene de må dessverre utsettes da. Av åpenbare grunner, men gratulerer med bryllupsdagen. Vi skal få på musikk fra Freestyle og Ultravox vi her nå de neste minuttene.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hola folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å herregud.
3: Med en ny sesong I Syden.
5: Ja, men det bare å si det fribar.
3: Hvor det toppstemmer.

0: Chartefeber på Viaplay og TV3.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Vi skal innom dagens bursdagsjubilanter, hvor vi blant annet finner en kjent og kjær norsk sportsjournalist og sportsjanker. Vi skal også innom musikk fra Patrick Swayze og Laura Branigan i løpet av de neste minuttene etter Mission Fry High til Every Time.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det ikke den fine.
7: Den blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.

På dagen da kronprinsparet vårt feirer 25 års bryllupsdag, også bedre kjent som sølvbryllup, så skal vi til dagens bursdagsjubilanter. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag. Da har du bursdag på samme dag som skuespiller Blake Lively, som blir 39. Claudia Schiffer blir 56, og Tim Burton har bursdag blir 68. Matt Atkin, best kjent som en tredjedel av den suksessfulle låtskriver-trioen Stock, Aitken & Waterman, har bursdag blir 70. Elvis Costello har bursdag. Karl Marie Ellefsen har bursdag blir 76 år i dag. Og Kiss sin Gene Simmons blir 77. Og fra dagens bursdagsjubilanter så trekker jeg ut Matt Aitken som en del av denne enormt suksessfulle låtskriver- og produksjonstrioen Stock Aitken Waterman, da, som dagens leverandør av to fra en her på P8 Pop. Men det er først om en halvtime.

0: Klokka blir to, og vi får en nyhetsoppdatering her på P8 Pop. Skal vi blant annet innom George Michael sin Faith og Johnny Hates Jazz.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen rike. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
9: Du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt som det alltid har vært?
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
14: Familia. Iliekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
13: Onsdag, kanskje?
14: Da det fektekurs.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Det litt.
15: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
10: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: skal til en av de mest suksessfulle produksjons- og skribentetrioene innenfor musikk om 10 minutter I dagens 2 fra 1 her på P8. Nå får du nyheter, klokka 2.
1: Det fullstendig uakseptabelt at barn og unge bor på institusjoner som drives av folk med tette bånd til kriminelle miljø, det sier FRP Silje Hjemdal I familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til slike miljø, viser en rapport fra A-krimsenteret som Klassekampen har fått tilgang til.
2: Dersom dette viser seg å være riktig, så vil jo det kunne være et nytt svik overfor barn som har et stort omsorgsbehov.
1: De offentlige tjenestene som blitt rammet av det store dataangrepet det siste døgnet nå stabile, sier Digitaliseringsdirektoratet. De sier de jobber kontinuerlig med å begrense konsekvensen av angrepene, som blant annet rammet ID-porten, Altinn og digital postkasse. Dette tredje gang på kort tid at de rammet av denne typen angrep. Statsminister Jonas Gahr Støre får de oppdateringene om kongens helsetilstand som sykehuset gir, det opplyser han til TV 2. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet I over en uke, og søndag kveld opplyste slottet at helsetilstanden var blitt forverret. Regjeringen vurderer å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjoner I smartbriller. Meta har sluppet briller som kan filme, og de utstyrt med kunstig intelligens. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier til VG at dette kan bidra til skjult filming og innsamling av data og informasjon om oss, og derfor vil hun ha strengere regulering. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Du har garantert danset til musikken han har vært med på å skrive. Jeg snakker om Matthew James Aitken, som i dag fyller 70 år. Han en tredjedel av den enormt suksessfulle låtskriver og produksjonstrioen Stock Aitken Waterman, som har mer enn 100 topp 40 hits, blant annet i Storbritannia, bak seg. Og tenk deg det, i perioden 1986 til 1990, så hadde de til enhver tid minst en låt inne på den britiske singellisten hver eneste uke, og det var ikke begrenset til de britiske listene, det for å si det sånn. For det klart, når du har skrevet suksesslåter for Debbie, Harry, Elton John, Samantha Fox, Bananarama, Melon, Kim, Sinitta, Laura Branningen, Rick Astley og mange, mange flere, ja, da vet du at trofeene ruller inn. Og i dagens to fra en her på Pjotterpop, så skal vi ta fram to av deres låter fra 80-tallet som du ellers kanskje ikke hører like ofte her på P8-pop. Venus med Bananarama, den hører du titt ofte, men Love in the First Degree eller Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, ja, det de to låtene du får i dagens to fra 1.

En av flere låter av Bananarama som Stock Aitken og Waterman har skrevet og produsert. Den ene tredjedelen av denne enormt suksessfulle låtskrivetrioen har bursdag i dag, nemlig Matt Aitken. Og en av de andre låtene de har skrevet, det for Jason Donovan. Denne her, Too Many Broken Hearts.

0: Matt Aitken, 70 år i dag, ene tredelen av Stock Aitken Waterman, som har produsert så utrolig mange store hits for ham, blant annet 80-tallet. Gratulerer med dagen, Matt. Vi skal til Howard Jones.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bom, bom, byggmaker.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får den over rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her, det ikke den fin da.
12: Den blå.
13: Ja. Ja,
12: på en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
16: Sa du nesten alt?
15: Ja.
16: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
15: Jo da.
16: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
15: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
16: Ja da, jeg her.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Har du måttet på noe tidspunkt gjemme deg for foreldrene dine når du var yngre? Eller kanskje du har opplevd at barna dine har gjemt seg for deg? Ellen fortalte om en sånn situasjon som skjedde nå på søndag, fordi hun var fyllesjuk. Du skal få høre mer om det om 10 minutter her på P8. She's a

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
2: overs. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende I all sin prakt. La Sagrada
4: Familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
5: Onsdag, kanskje?
4: Da det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sag...
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Har du noen gang måttet gjemme deg for foreldrene dine? Kanskje fordi du var i dårlig form og ikke ønsket å egentlig sitte sammen med dem i selskap? Eller kanskje du har opplevd at barna dine har gjort det? Ellen måtte gjøre det på søndag, var i dårlig form etter en festfylt helg og kom hjem til en plutselig fest for søsteren som blir 30 år, og så fortalte søsteren om at...
1: Ja, mamma og pappa kommer hit med blåskake om en halvtime. Og jeg er lav
2: fyllesjukt selskap og bløttkake.
1: Og jeg er kvalm, jeg har vondt i hodet. Jeg har ikke lyst til å snakke med noen. Jeg har hatt meg kjole og høye heler som jeg liksom tar av meg og tar av meg joggeklær. Og noen veninner av søsteren min er allerede på plass. Og så sier hun: men du kan gjemme deg på rommet. Og så lover jeg å lyve og si at du ikke er der. Så da ringer det på døra. Da løper jeg altså inn på rommet. Altså, er det innenfor som 32-åring å gjemme seg for sine foreldre som kommer på besøk hjem til en selv?
2: Jeg tenker jo at det er, du har blitt så stor at du kan gjøre hva du vil.

0: Og for deg som var i Unity Arena i forrige uke, så fikk du kanskje litt grann minner fra nå, vet du, med Pet Shop Boys. Vi skal, før klokka blir tre, innom Madness. Bassisten i Madness hadde jo bursdag i går, for øvrig. Du får Our House etter Billy Ocean sin Loverboy her på P8 Pop.
1: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Ja, den her, den kan
10: den
11: finne.
10: Den er blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
14: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
15: Er det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Vi skal til en hoppende utholdende rekord I dagens Dette husker du kanskje ikke for 80-tallet om 10 minutter. Etter Genesis og nå nyheter klokka 3.
1: Lokalopprøret I partiet Høyre vokser og stadig flere ber partiledelsen om å snu. Det bare en uke igjen til avgiftskuttet på drivstoff tar slutt, da Høyre ikke har gått med på noen forlengelse. Ifølge avisa Nasjonen har nå minst 35 kommunelag fra Høyre samlet seg og sendt protestbrev til partiledelsen. Det fullstendig uakseptabelt at barn og unge bor på institusjoner som drives av folk med tette bånd til kriminelle miljø, det sier FRP Silje Hjemdal I familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til slike miljø, viser en rapport fra A-krimsenteret som Klassekampen har fått tilgang til.
2: Dersom dette viser seg å være riktig, så vil jo det kunne være et nytt svik overfor barn som har et stort omsorgsbehov.
1: En eksplosjon I et leilighetsbygg på Øygarden I Vestland I dag startet trolig leiligheten til en mann I 20-årene. Han den eneste beboeren som ikke gjort rede for, opplyser politiet. Ifølge vittner har halve taket blåst av bygget, og det oppstod en kraftig brann. Politiet vet ikke hvorfor det eksploderte. Fredag det måneformørkelse, og det de som bor I Sør-Norge som har størst muligheten til å få med seg når 96% av måneskiven dekkes av jorda og farges rød. Men meteorologene sier de som bor lengst sør kan gå glipp av hele opplevelsen på grunn av skyet vær. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Vi skal tilbake igjen til starten av 80-tallet, nærmere bestemt 25. august 1981. Da var det en kar som het Jeff Swartz som tok for seg en rekord, nemlig. Han skulle gjennomføre en rekord for å samle inn penger til en god sak, nemlig den amerikanske kreftforeningen. Og i Glenville i staten Illinois i USA så holdt han på i mer enn 10 dager til ende med å sette denne rekorden. Hva var det Jeff drev med? Jo, han tok en solorekord i trampolinehopping. Han hoppet i 246 timer, og det er klart at når man holder på med en sånn type rekord, så er det satt en rekke regler, som for eksempel at man må ha for eksempel 5 minutter pause hver time for å rett og slett restituere seg, gå på toalettet, få i seg næring, og så videre. Og utifra hva jeg kan forstå, så har ikke noen satt en rekord over denne i senere tid, mye på grunn av at organisasjonen Guinness World Records har satt begrensninger for den type utholdenhetsrekorder, rett og slett for å verne om folks helse, da. Så Jeff Swartz, altså, han står med solorekord i trampolinehopping, 246 timer. Så hvis du i løpet av sommeren synes at barna dine kanskje har vært veldig mye på trampolina og hoppa, så er det ingenting i forhold til det, vil jeg tro.

0: Tenk å stå på en trampoline og hoppe i 246 timer, altså. Som jeg fortalte om i stad med Jeff Swartz, som satte rekorden den 25. august 1981 i solo-trampolinehopping. Vi skal, mens du kanskje tar for deg trampolina i hagen, til Bill Lovelady og One More Reggae for the Run.
1: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
3: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, takk, så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Lisa Kudrow, som vi jo kjenner mest som Phoebe fra Friends, hadde egentlig i utgangspunktet lyst på en annen rolle i Friends, og brukte lang tid før hun først så Friends-serien. Mer om det får du om noen minutter etter Roxette.
1: Hallo?
2: Hvem er du?
1: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne en banan og... Druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa hun blir glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Da får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Vi kjenner henne aller best som Phoebe Buffay. Og var med resten av gjengen jo, temmelig suksessfulle med Friends-serien. Men nå kommer det faktisk fram da, i en podcast som heter Awards Chatter i The Hollywood Reporter, at hun faktisk opprinnelig hadde sett for seg en helt annen rolle i Friends når de drev og kasta den. Hun ville rett og slett ha karakteren som Rachel, som jo Jennifer Aniston til slutt fikk. Men produsentene, de sa dessverre, den rollen passer nok ikke deg, så vi ønsker deg absolutt som Phoebe Buffay. Og jeg må jo si at med tanke på hvordan hun tolket den rollen, så tror jeg de traff temmelig bra spikeren, for ikke snakke om de andre karakterene også. Det virker jo nesten som om det var skapt for de forskjellige rollene. Men det jeg faktisk ikke visste, det var at Phoebe Buffay, eller Lisa Kudrow da, om du vil, faktisk ikke så på Friends før etter bortgangen til Matthew Perry i 2023. For da satte 63-åringen, som VG.no skriver, seg endelig ned for å se serien. Det var rett og slett, for som hun sa, jeg trengte den latteren før leggetid etter den bunnløse sørgen etter Matthew Perry sin bortgang.

0: En av de mange store hittene til Stock Aitken og Waterman, denne produksjons- og låtskrivetrioen som vi har vært innom tidligere i dag i forbindelse med Matt Aitken sin 70-årsdag. Kylie Minogue med I Should Be So Lucky. Vi skal til Tears for Fears straks.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
3: overs. Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Ja, men det bare å si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: For å si det
5: Vi charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det ikke den fina.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja. På en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg,

0: stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Om ikke du har fått med deg oppgaven i et stjerne enda denne uka, så skal du få muligheten til en annen 10 minutter etter Bucks Fizz, Cyndi Lauper og nå nyheter klokka 4.
1: En beboer og en ambulansearbeider sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en eksplosjon i et leilighetsbygg i Øygarden i Vestland i ettermiddag. I tillegg en mann i 20-årene som bodde i den ene leiligheten savnet. Halve taket blåste av, bombegruppa varslet, og politiet vet ikke om eksplosjonen en villet handling. Mannen som siktet for å ha drept kjæresten sin på Jæren i juli ble i dag fengslet videre i 4 nye uker. Kvinnen ble funnet hardt skadet i hjemmet sitt 26. juli og døde på sykehus dagen etter. Mannen i 30-årene nekter straffskyld. Mannen som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen for 8 år siden knyttes til et internasjonalt narkotikanettverk. Kripos koblet 59-åringen til et stort narkotikabeslag i Østfold i mars i år, melder VG. Han ble pågrepet i Sverige forrige uke og fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. Han nekter straffskyld. Lokalopprøret i partiet Høyre vokser, og stadig flere ber partiledelsen om å snu. Det bare en uke igjen til avgiftskuttet på drivstoff tar slutt, da Høyre ikke har gått med på noen forlengelse. Ifølge avisa Nasjon har nå minst 35 kommunelag fra Høyre samlet seg og sendt protestbrev til partiledelsen. Folk i Bodø bør vurdere å ta ut en feriedag på fredag, for da det meldt sol og temperaturer kan bikke 20 grader. Kanskje får Bodø da sin første sommerdag siden 10. juni. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Da skal du få høre lyden av stjerna vi er på jakt etter denne uka, og som jeg nevnte tidligere i dag, så er stjerna fra Storbritannia, har opptrådt i Norge ved flere anledninger, blant annet på Øya, og i sin tid også da sammen med en norsk artist som han hadde et lite samarbeid med. Jeg har også nevnt at denne stjerna var viden kjent gjennom et band før han gikk solo, og at han relativt nylig har rundet et rundt år. Vi skal tilbake igjen til Skavlan for 11 år siden, som lyden du fikk i går var hentet fra. Også i dag, her prater stjerna litt grann om hva han har forsaket for å få til den musikkarrieren han jo tross alt har.
2: I'm not married. I mean, I've had two divorces, so that's a couple of things that went wrong and didn't work out in my life.
1: Ja, og det er kanskje ikke så uvanlig når man har en musikkarriere som strekker seg over så mange tiår, og han anser seg selv som en workaholic, men han tar seg tid til å kose seg, men allikevel så har det gått utover samlivet da. Hvem er det? Send meg en sms hvis du har et forslag, skriv P8 Mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, og send det til 1904. Har du rett svar, så er du med i fredagens trekning om å vinne et halvt års abonnement på Viaplay Total, som da går til ukevinner. Skulle du trenge å høre mer lyd fra stjerna og få flere hint, så er det bare å følge med videre her på P8. Neste mulighet blir i Poplunch i morgen, rett over ett.

0: Du skal få tre låter på rappen av meg her på P8-pop. Vi skal innom Into the Groove med Madonna og I Don't Wanna Dance med Eddie Grant. Men først ut av disse tre Mike and the Mechanics og The Living Years.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
3: Da det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hver tirsdag så er det kjendisquiz i God morgen her på Pjotter Pop. Ellen får spørsmål fra Kjetil som har gått igjennom sladrepressen, og i dag så handlet det om Sophie Elise, hva det var, og om Ellen klarte spørsmålet. Det skal du få høre etter Whitney Houston.
1: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i Syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er topp stemning.
12: Så sier jeg sånn.
9: Charterfeber på Viaplay og TV3.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Har Ellen i god morgen her på Pjotterfopp følt med i sladderpressen den siste uken. Hver tirsdag blir hun testet av Kjetil, og i dag tidlig så var det blant annet om dette.
1: Det handler om Sofie Elise altså. Hun har gjort et intervju med Se og Hør og sier «Det er det siste jeg vil!» Og spørsmålet hva er det siste Sofie Elise vil?
2: Bli mamma en gang til?
1: Nei, det siste hun vil det er... Ja, du er nære.
2: Åh, jeg får så kjæreste.
1: Du er nære, nei, du er i mellom
2: bli
1: der.
2: Bli sammen med eksen.
1: Nei, ja.
2: date.
1: Og date, nei, det ikke det siste hun vil. Nei. Men det siste hun vil, det å bli samboer.
2: Ja, ok.
1: Ja, hun sier samboer. Det så kjedelig å være samboer.
2: Ja, ok.
1: Hun vil ha en fyr som hun kan spise med og ligge med, men ikke bo sammen med. Sier hun skjønner. I intervjuet.
2: Jeg skjønner henne, vet du hva? Litt grann.
0: Sa Ellen, som for øvrig på søndag gjemte seg for foreldrene sine fordi hun var i dårlig form. Ja, jeg skjønner da. Kanskje at man ikke helt der hvor man ønsker en samboer. Det kommer seg kanskje på et eller annet tidspunkt. Men samboerskap ikke for alle. For all del. Kanskje det ikke heller for Ellen.

0: Denne tirsdags ettermiddagen nærmer seg fem, og før vi kommer dit så skal vi innom blant annet jazz. The Only Way Is Up får du her på PLT Pop.
1: Har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så... Nei.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
8: familie. Iliekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag, kanskje?
8: Da det fektekurs.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
11: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
10: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
11: Sjekk ut huseby.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess. Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

Og den eneste veien for meg, det ut fra studio. Jeg skal rett og slett beat it. Det på tide for meg å komme meg ut i sola, rett og slett, før du og jeg snakkes igjen til poplunch i morgen fra klokka 12. Og nå, før du får nyheter klokka 5, så får du som nevnt Michael Jackson da.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En person funnet død i leilighetsbygget som eksploderte og tok fyr i Øygarden i Vestland i ettermiddag. En mann i 20-årene har vært savnet siden det smalt, og avdøde ble funnet i mannens leilighet. Politiet opplyser til TV 2 at de har varslet de nærmeste pårørende. To personer ble også skadet i hendelsen, en beboer og en ambulansearbeider. Dronning Sonja nå på Rikshospitalet og besøker kong Harald. Kongen har vært innlagt i over en uke og får behandling for blodsykdom. Tidligere i dag fikk kong Harald besøk av kronprinsparet, som har 25 års bryllupsdag i dag. Kongen ble innlagt mandag forrige uke, og i helgen ble tilstanden forverret. Slottet har ikke kommet med noen ny oppdatering så langt i dag. En 27 år gammel kvinne dømt til 1,5 års fengsel for å kjøre på eksen til kjæresten med vilje i Frosta i Trøndelag i fjor. Kvinnen som ble påkjørt fikk flere brudd i ansiktet og ble hentet av luftambulanse. 27-åringen hevdet det var et uhell, men ble ikke trodd av retten. Kvinnens forsvarer sier til TV 2 at de vurderer å anke. Folk i Bodø bør vurdere å ta ut feriedag på fredag, for da er det meldt sol og temperaturen kan bikke 20 grader, og kanskje får Bodø sin første sommerdag siden 10. juni. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du,
5: ja?
13: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med Z.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

P8 Pop.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
4: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
4: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
6: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
8: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt. Olav!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
2: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
0: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Linn. Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P8-pop. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En gutt i barnehagealder er kritisk skadd etter at han ble påkjørt på en parkeringsplass i Sandefjord i ettermiddag. Gutten er kjørt til Ullevål sykehus. Barnets foresatte var på stedet da ulykken skjedde. Sjåføren er en kvinne i 50-årene. Hun har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. En person er funnet død i et leilighetsbygg som eksploderte og tok fyr i Øygarden i Vestland i ettermiddag. En mann i 20-årene har vært savnet siden det smalt, og avdøde ble funnet i mannens leilighet. Politiet opplyser til TV2 at de har varslet de nærmeste pårørende. To personer ble også skadd i hendelsen, en beboer og en ambulansearbeider. Minst 35 000 flere mennesker enn normalt har dødd etter sommerens hetebølger i Europa. Ifølge The Guardian er tallet beregnet ut fra hvor mange flere som har dødd enn man vanligvis forventer på denne tiden av året. Bare i Tyskland, Frankrike og Spania er det registrert over 25 000 slike overdødsfall, og tallet ventes å øke når augusttallene også er klare. Eldre og personer med underliggende sykdommer er hardest rammet. Kanada gir ikke etter for press fra USA og svarer med straffetoll på over 700 varer fra USA. Det skjer etter at Donald Trump i går varslet at han vil innføre 50% toll på alle biler og bildeler fra Kanada. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
1: Ja, den her. Det ikke den fina.
7: Den blå.
1: Ja.
7: På en derbydag?
1: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone!
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
3: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
8: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Landby. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Mannen som siktet i forsvinningssaken etter Anne Elisabeth Hagen nå varetektsfengslet i 4 uker i en grov narkotikasak. Kripos opplyser at de etterforsker de mener et internasjonalt nettverk som importerer og omsetter narkotika i Norge, og undersøker om 59-åringen har hatt en rolle. Politiet har gjort beslag og gjennomført aksjoner både i Norge og Sverige. Mannen nekter straffskyld. Flere partier krever nå svar fra regjeringen etter avsløringen om koblinger mellom kriminelle miljøer og private barnevernsinstitusjoner. Rødt, SV, FRP og MDG vil ha en redegjørelse i Stortinget. Bakgrunnen en rapport fra A-krimsenteret som blant annet peker på at kriminelle aktører har vunnet offentlige anbud og solgt barnevernstjenester til det offentlige, og at flere alvorlige lovbrudd ikke kommer fram på politiattester. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at funnene sjokkerende. En gutt i barnehagealder kritisk skadd etter at han ble påkjørt på en parkeringsplass i Sandefjord i ettermiddag. Gutten kjørt til Ullevål sykehus. Barnets foresatte var på stedet da ulykken skjedde. Sjåføren en kvinne i 50-årene. Hun har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. Nå det påvist fugleinfluensa hos nok en isbjørn på Svalbard. Bjørnen ble funnet død på nordenden av Spitsbergen. Dette det andre kjente tilfellet hos isbjørn i Europa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
2: Ja da, jeg her.
3: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja.
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med Z.
5: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå I skaven. Ja, så gjør det I stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også I en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lavepriser.
7: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
8: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass! Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
11: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
10: Takk.
11: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
10: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
12: Flott!
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr.

0: Hæ?
1: Ja, hva det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
7: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag kanskje.
7: Da er det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Mannen som er siktet i forsvinningssaken etter Anne-Elisabeth Hagen er nå varetektsfengslet i 4 uker i en grov narkotikasak. Kripos opplyser at de etterforsker det de mener er et

internasjonalt nettverk som importerer og omsetter narkotika I Norge og undersøker om 59-åringen har hatt en rolle. Politiet har gjort beslag og gjennomført aksjoner både I Norge og Sverige. Mannen nekter straffskyld. Flere partier krever nå svar fra regjeringen etter avsløringen om koblinger mellom kriminelle miljøer og private barnevernsinstitusjoner. Rødt, SV, FRP og MDG vil ha en redegjørelse I Stortinget. Bakgrunnen en rapport fra A-krimsenteret som blant annet peker på at kriminelle aktører har vunnet offentlige anbud og solgt barnevernstjenester til det offentlige, og at flere alvorlige lovbrudd ikke kommer fram på politiattester. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at funnene sjokkerende. Fem personer sendt til sykehus etter en brann I en boligblokk I Arendal I kveld. Politiet opplyser at de trolig har pustet inn røyk. Totalt 7 personer ble evakuert fra bygningen. Brannen nå slukket, og brannvesenet undersøker stedet. Politiet sier det foreløpig ikke noe som tyder på at brannen påsatt. Midt I tollstriden med Kanada truer Donald Trump med å døpe om Ontario-sjøen til Amerikasjøen. Innsjøen ligger på grensen mellom Kanada og USA. Trump har tidligere fått endret det amerikanske navnet på Mexico-golfen til Amerikagolfen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Vestlandet har mye å by på.
6: Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
1: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
4: 0909. Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
7: Ja da, jeg her.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Godtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Dolly Parton er død 80 år gammel. Det opplyser familien i en video på artistens offisielle kontor. Gjennom mer enn 60 år som artist ble hun en av verdens største og mest folkekjære countrystjerner. Politiet åpner for at eksplosjonen i Øygarden utenfor Bergen kan ha vært en villet handling. En person ble funnet død etter en eksplosjon og den påfølgende brannen, mens to personer ble skadd. Ingen er foreløpig mistenkt eller siktet. Politiet etterforsker saken bredt og sier de fortsatt jobber med flere mulige forklaringer på hva som skjedde. Den kurdiskledede styrken SDF blir nå en del av den syriske regjeringshæren. Styrken

leder opplyser at SDF oppløses som en selvstendig militær styrke. Gruppen var en viktig alliert for USA I kampen mot IS, men har mistet store områder under en regjeringsoffensiv tidligere I år. Brannkvinnene tok et viktig steg mot Champions League I kveld. Bergenslaget slo Austria Wien 2-1 hjemme I den første av to kvalifiseringskamper. Lauren Davidson ble matchvinner etter å ha skåret på returen av sin egen straffe. Returkampen spilles I Wien neste tirsdag, og vinneren sammenlagt da klar for Champions League. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Hei, dette Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
3: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
8: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen... Stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet åpner for at eksplosjonen i Øygarden utenfor Bergen kan ha vært en villet handling. En person ble funnet død etter en eksplosjon og den påfølgende brannen, mens to personer ble skadd. Ingen foreløpig mistenkt eller siktet. Politiet etterforsker saken bredt og sier de fortsatt jobber med flere mulige forklaringer på hva som skjedde. Offentlige tjenester blir rammet av stadig kraftigere dataangrep, og eksperter tror dette bare er starten. Digdir opplyser at angrepet mot blant annet ID-porten og Altinn startet opp igjen med full styrke i ettermiddag. IT-eksperter peker på den sikkerhetspolitiske situasjonen og mener slike angrep brukes for å teste og svekke samfunnets motstandskraft. Dolly Parton er død 80 år gammel. Det opplyser familien i en video på artistens offisielle kontor. Gjennom mer enn 60 år som artist ble hun en av verdens største og mest folkekjære countrystjerner. USA skal flagge på halv stang i en uke til minne om Dolly Parton. Det opplyser president Donald Trump på Truth Social og kaller countrylegendens bortgang et tap for millioner av mennesker. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

det ble fikset på et kvarter, så nå jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender i en spennende avis, og det Aftenposten.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Så greia ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept opp liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem. Kupus,

Finnes annonsekjøpet, poster og spots. Alle bilder I annonsene var jævla kule shots. Nå alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper. Savanna.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
3: Norwegian.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Nattepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Tromsø kommune kan havne under statlig økonomisk kontroll. Statsforvalteren vil sette kommunen på den såkalte ROBEK-lista etter 2 år med store underskudd og høy gjeld. Kommuner på ROBEK-lista må få godkjent blant annet lån og større økonomiske beslutninger av staten. Kommunedirektøren sier til Aftenposten at kommunen nå må få kontroll på økonomien og gjennomføre nødvendige kutt. Gjert Ingebrigtsen sier han burde gitt seg som trener allerede i 2018. Det sa han da han møtte pressen i Stavanger i kveld. Han utdypet også beklagelsen han kom med i går og sier han tar ansvar for at familiekonflikten har utviklet seg slik den har gjort. Samtidig sier han at han er spent på om den utstrakte hånden blir tatt imot. Steinar Suvatne gir seg selv terningkast 4,5 etter debuten som programleder for NRKs Debatten. Ytringsfrihet sto i sentrum for den første sendingen, der det blant annet ble høy temperatur mellom AUF-leder Gaute Skjerve og FRP's Jon Helgheim om hatefulle kommentarer på nett. Suvatne sier til VG at han er fornøyd med debuten, men innrømmer at det gikk litt av skaftet iblant. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra i kveld og vant 6-1 sammenlagt. Keeperen til NEC ble utvist etter bare 4 minutter, og Glimt kontrollerte kampen resten av veien. Nå venter trekningen av ligaspillet torsdag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Klaus Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
3: Ja da, jeg her.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: For mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Gatepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra I kveld og vant 6-1 sammenlagt. Keeperen til NEC ble utvist etter bare 4 minutter, og Glimt kontrollerte kampen resten av veien. Nå venter trekningen av ligaspillet torsdag. En mann pågrepet I Bodø etter å ha kommet med trusler om brann og vold I sosiale medier. Ifølge politiet truet mannen med å tenne på et bygg og skade andre. Politiet rykket ut bevepnet etter å ha blitt varslet om innlegget. Mannen pågrepet, og politiet sier de har kontroll på situasjonen. Gjert Ingebrigtsen håper fortsatt på en forsoning med familien. Da han møtte pressen I Stavanger I kveld, sa han at han spent på om den utstrakte hånden blir tatt imot. Han gjentok at han tar ansvar for familiekonflikten og fortalte også at han mener han burde gitt seg som trener allerede I 2018. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå I skaven. Ja, så gjør det I stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også I en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
4: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
3: Takk.
4: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
3: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
5: Flott!
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.